嫁入りしたこたしたばってん。お手どんがぐざっぺだるけん、まだ咲かずきゃせんだった。村役飛び役肝入りどん、なんすこたちのおらすけんで、あとはどうなこりゃなろたい。川端まっさん今日めぐろい、かすんがぼうぶらどんたちゃしりしっぱって、花ざかり花ざかり、あちちくぱちくひばりの子、あげんぱくなすびのいがいがど。

あたきゃあんたに惚れとるばい、あ惚れとるばってん言われんたい。おいおい、離岸も捕まれば、若者衆もよらんすけん。